0: Тэмүүжин яаж Чингис хаан болсон бэ гэдэг асуудлыг ярихлаар энэ Чингис хаан угаасаа угийн өөрийнх нь зан төлөө өөрийнх нь цаанаасаа өгөгдөл сайтай байсан л да. Их удирдахчийн тэр нөгөө харизматик шинж бол төрмөл бас тийм өөрийн уламжлал шинж байсан өөрт. Гэхдээ а дээр нөгөө талаар түүний угсаагар бол үнэхээр дээр тэнгэрээсээ төрсэн бүрчөний удам гэдэг нөгөө нэг аристократ монголчуудын тэр язгуурлаг тэнгэр гаруултаа ихсэн хаан удмынх ялч байсан. Тэр маш том хүчин зүйл нь болсон. А дээр нь тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдал, нийгэм улс төрийнх нь тухайн үеийн нөхцөл байдал үнэхээр өрсөлдөж ихтэй байсан. Тэр алтан уургийнхны хоорондох нөгөө хан болох тийм магадлал өхий уургийнхаа олон байсан. Тэр өрсөлдөлийн дундаас нөхөрж ийхин Чингис болсон. Гэхдээ хамгийн гол нөхөр сая өгөгдлүүд бол сайн байлаа гэлээ тийм ээ. Нэгдүгээр алтан уургийнх гэлээ. Тэгээд тухайн үеийн өөрийнх нь нөгөө бас зан чанар бас олон өөрийнх нь өгөгдөл угаасаа төрмөл сайн чанарууд байлаа. Их удирдахч юм бас сайн чанаруудыг шингээч төрсөн хөлтэйсэн. Аливаа юмд хандах, аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд. Тэгээд түүн дээр нэмээд энэ дэвсгэр дээр нэмээд хэлэх юм бол түүний аав наснаас чирсэн, хагацсан, тэгээд босод аавын амьд байхад дагаж ийсэн удирдлагынд нь байсан тэр нөхдүүд яаж орвож шарвав. Тэгээ хүний мөн чанартлах тэр муу чанаруудыг тэгээ тэрийг жинхэнэ багасаа тэр зовлонгуудыг олон аавыг аймагуудад яаж яаж түүнд дарамт шахалт зовлон учруулв. Тэр бүхнийг даван туул тэр зовлон дундаас жинхэнэ засаглыг яаж барих вэ? Хүнтэй яаж харилцах вэ? Харилцахдаа нөгөө язгуурлаг эрх мэдэл нулаацлах нөхдөлтэй яаж харилцах? Эгэл хүмүүстэй яаж харилцах? Нийгмийн бүхэл давхцантай яаж харилцах вэ? Нөгөө хүмүүний мөн чанар амьдралын олон юмнуудыг хар муу юмнууд гэхдээ жинхэнэ ёсоор олж харж чадсан. Тэр зовлон туйцсандаа жинхэнэ Чингис амлж чадсан. Тэр зовлон тэр багаасаа туулаагүй бол нөхөр бидний өнөөдөр ярьж байгаа энэ Чингис энэ мэт амжилттай үнэхээр энэ дэлхийн хүн болоход хэлэх хэцүү.
1: 나이디슛 과무만 거방거드 폰 톤 크리스토와트 티 13 그룹 촌 나이 퉁야 욤 랍 카우 나이 타나 젠키스 칸 라찬 행 라차 푸펀득 푸콘 작 락 파오판 하이 펜 1 เขาเรียกชื่อผู้คนของเขาว่า YK Mongko Ulus ซึ่งแปลว่าชาติมองโกที่ยิ่งใหญ่มีกฎหมายยัสซาควบคุมทุกการกระทำที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในทุ่งหญ้าแต่เปิดเสรีแก่คนทุกกลุ่มทุกความเชื่อ

эртөлхийгээ хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах. Тэнийс зөксүүлээд ер нь наацх нь ингээд хүн хүнээ хүндлэх. Одоо ер нь бид тэтиг одоо монголчуудын ахын бол их олон бий энэ бол хүн хүнээ хүндлэх хулгай хийж болохгүй одоо энэ цэгтээ юм дээр үес эхлээд энэ ч одоо ус булгийн их мартаж болохгүй ч юм уу тий хулгай хийж болохгүй хулгай хийж болохгүй ч юм уу. А тэгээд ахас их стейцээ хөндлөх дооцыг асарх хас өсвөлэд ийм агуулчтай жишээнүүд бол олон биэлдэ.